0: era tšhano tue e merago david a gogena mo rometši megole ko gono wai a mone rokinta fio gwe ka monko tome lo karo o go go gwe ya e o ime titeng beto e yo toro mito o diwe ho so do ateji nwa mina jeji bodi de ha si no dogbe o mina mo rometši wai ho ri so da teji gbe minja bon dugwe ro korpo mito eno yolo lewa be tout premier de me dire acheter mes télé titing bi tolo gbe pipo acheter mes disu et non son a son metu no rido wa so kon le mes disu no ton rido din tout be le rido nya et dro we ke me mi de tro se mi ton ta mi ton mi a rido a so mi ton opere a mi so wa jina no yin do mi na no blo me de foto mi ton na no glo mi a pere pon ha si no le ko ji ha ro benji a don wa run me de fubo tu na glo ya era gloa bo ho e mi te so da to ji ho men bo bo kind of me ji me wi le ru to ji ho men so wi le to ji yo e wa indo ite a ta gan de vi a ta vi de vi ho o fo fo po do fo fo ro fi po ru yo ndu po na ho le wa tin do ho bo de mi se han gbe yo mi na tun do me ji o fo fo ro vi yo e ro a ta vi yo sin vi we yo ewe ton yopo ikodo ile nei yopo ko le pe jai ho me din ewe ton yopo jenu kan bo e kakura yi to me bo era no po khe bo ere a su pasi po di de no no ro pe vi mo e ko ro mo we e kaka kaka wa hui ko ro kun wi mo ho ko ro kun wi sin gbe la me yo e mo yopo bo do kura e mo yopo bo do khura yo yopo sin mele yo o alon won tinu ye alo pade fine bo ipon yopo sin ni no me disu khwe yo be sin kwa foto nu kun ne mo yo khwe ko me yo e o risu e so gon e ton ma do wa do nu we nu le lo to ren na fo ni do gbe ko ndo me ji e tin ye pa che do le khwe yo e ko da lo nu o yopo nya vite ton e karo atavi yo sin vi weyo e ye ndia lo to me kaine me a ero universite be be fele yo ku mo blood universite sin ho me wo kana do kun le ma kwa chona do me ti sele no egbo fi bi yo e do kan kaka kaka e do kun le ma rien na do nu bo bo e do sele no we na do e mo teme rien à mon cœur à compte périr et du con de maman quand on pour cadeau nous fier le menti do a cœur de messi yo mina te do di madu e messi wa son amami do wa yin ni no tu e mi so ko ho wa ndo menti famille me go sin kan me go sin yi do e ton pere mi madu pere a do menti inu wa yin o yopo yopo khonu do kan le san lo me eye me email lo ndo me jigbe yinu emi bo ndo me ji na time we yin e si gon de ma yin do ye gon amo ren ton le me ren na yin do ye me do pere le o me do pere o ba no ba ba na ta fi ton le riji amo e na sin eye o bo e mi na je peji bo nu mi mo ko je wa nu ko di ba gbon mi de o e mi na de e do mo e igbeji npo won we igbeji ene gudolo gan ene mewe o atagan vio eye wa moe me igbeji sin o tofofo sin vi e wa moe nyonu olo e die ma tun ro benji nya vi de ro no vi mi ton yo lo ro yo ata vi mi ton sin o vi yo eyo eko do khu mon ko toni boko da pa mon ko toni ya dide no mo me no do khu a yo po via chiro mi ta we me e ndo be chi o do ku en do abi kwe kwe re da si chi o na ta we me a mo do kanji mo tun no me je na sin we u tu bo da igbe chi bo nu ibo ndo pe o pa mi je wa yo ko le chi mo na ma do me de a che we inu po e chiro mo ni po po mi no po do wa yin mo ko ton do nu we lo o e kana sin do meji no he tu enu mo ma che nu a e na yin do meji o e ya da lo npe ri me tu le da ro npe ri o zon do ku to tu e o zon mo wetu menuwa ya vi in taviro vi ho edo de bodito edito o en ataga sin vio elo mo wa bon yonu mo koton ro po bo le do khura bo ko in ko ba idonio wa in ko ro po jonwe idoni ero wa in ko ro po niyo o ye karo to gudo iro me ri o to gudo no iro me ru ko be yin fofo to lo atagan ton sin fi wa yi e iro e peropo peropo iro e du do me ji ya do ko ten we ja ko ya ji do me ji e mi le mo yon no le tin bo de ti gbe on mali mali me di mi pe po o idan di bla che po be iro yo po sin ko nu no fi ton iro to me o bon na fi tero to me ah na ko ni me aji bo ko tebe ne ka gbe ndo yo po ko nu ba kale je o bo je pe fi han to ji a wa ro fofo ho e eyo eyo e ku fe wo ne nka do ko mon ko ton ba ma si do felicitations mi bo ro me ji de mi kan to gbon ji abo ala je pe fi han do ji di nu wa me won we ntun we do hun e do ni ji khodo ko re ko fi ne do bo ma wo no igbe ran bo no no je ma wo ma igbe ran e kon je o do nu pe mi na do ma wo bo e remi ton nu jenja e do mo ipacha fufu o pe ri bo fufu je tagba to ni ji tagba to ni ji tagba to ni ji bere o no e kun yin de wo mi do mo menji do khen du po khen du po tam chu boy ka mo khen ton be ro yo nde fi ne tan tan tan ne ka ro benji e blo ka ka khen mi ton du po nu jenja do me re ko no khuyo gbe buku do ko ni pon ya ji de re ne ji mi ma tun wa e do yan nde bu te ji je we o na jete bunu asan de we mi do ko de nu we mi na do o mi na no po Eve wa. Yan wa jeti rupo. E no fiton wa jeti yo. Kwe do mi di dinye roto jime. Do yime wile wa se. Di ik bebe yin do benji. Hoi. Mekho mekho di di do. E na so da yese. Mi di suton kala indi. E. Yan vi. O vwa jeti yo. Fine we. E wa jekho kambi yo. O. Fufu ton ji. Do fufu. Fili nkoton de ado khoton mi bo aja na tegbe bo mi runu so we kan ti tin ba yin bo ado akado wa yin te ngbe jule no do nu me adonia bero ani utu we do mo aji bero ado nu owo mi kam bi yo we ndo benji fi ni ndu plon bo ru tujo dagbe bo to to ko no to ko bi khido o tokun de rena do e ren to ku yin ren de chao fi yoro e kare kun kare afo toko ru no po hen do kwesin afo o e de afo bo me bi hwi oyin wa ni do o sra gbla me mi de bo me yi ma yin me bo ma na yin wa ni ya hun me ne kun tun gbeto sin sin sin o gbeto sin pinpin o gbeto sin vale o do hun e mo nje me a do e to fun bo bo ni ma le a so so ja ki gbede me gege mi tan di mo kon tun ai hun gbeto sin sin sin le te ngbeju gbeto sin ni no mele meye tin ka hokwe ya kwe honwe kai meye asio pe to gege kun tun ore ji owo zo mi kin kan biye we ro menji e ka du wan yin ni npo titin gbe tan lo ma asaya ni ro so ijawe aji e do mo fofo ton ro ri do ni we ro menji ah bon mi ndo ko jo koni yo kwe ton e mi le mi mi hwe do menji do le sin o kan ho ede lo na wuli alo do meji o e ma sin funando a e de su metin yen wero o alo na gon we mi we titin gbe ton leji mi ndo ko jo ho no vitan e mi leyin e mi le kun do wa yin de re na do nu poten gbe ju apapa na so me yan mi le kun do de ho lo tin ji vi da ko ton me yan mi tun do benji mi na to kamano po he ka memu yan no po he bo wa yin si wa wa do agaranu ero mo yan fi pe fi yo eto ko to lo ba fi no fi ne agben ho ndo we zomba fi so ya ne kai gben Vero fofo in da blomo hwa tafu mi. Me, ntafu e gbone, toto vino to vye nyo kboa. Vero yo, toti vino ti vye alo eka hugan, to vino vino mi. Nwo imbo ndo a tafu mi o fofo. Ewe ndo, man to men yidimbo wa. Fiye newe, a san ligbe yo, edo mo yiso, we man kwen kwen we men hwenwe edo, akpa mon koton do nyo kboa yo. Edo, eso wi man ton kan evi de ton. Bora mon, a san li nkoton gbe ya. Kan yeme yon da kwa donu yopo mon koton we. Boka do menji, oh, le yo, renton le do kwe de yo. Mche kuto ton timbo nda menji titakbe jenja yo. Eda yon do menji, eh, de mando de nan owe zombo mwe be jiromi. Eka yi mwa, fiyo sin sin san, le yo, ekle do menji, e joro dokun kume an dokun bo nta pa mon koton kakakakaka bo ye weson bo igbeji honu emi o mon koton do yorun die fi eri suo e sain do bo ro enyo eno yen wa je bo mi koro vo je wa yo honu ken na chi mo iri n koton di n ko che die ko mi ka do li ro fi bo aka yu lo mi akara nbo do mo amon winu a yu lo mi ne ya gbeti bi te bo holi do bi klomi do ti do menji wa ina mono ti yo kwenu inta para di bonu biro nu ganji bon tun do benji wa fwe di na so po ni mo na dani poro vo di yo ka ni mewe awa do ho mo ko ton mi di ka ko hin do po e bo ko sin hin do po o do o kanu in ko do po e mo do menji a klube se yin pon pata iwe otan hwe te hwe fini won to igbenu do menji no enu bo ware ne de mewe do menji enu kakati yon ren mi ton do po jan cha wa to ko kambe mi bon so ken te menwe di so mo bo dawe mo jeme ha bo ka do kan lo ka wa bo ka tun do menji mi na po no po lo ko ya don mi ti yon kle do menji yo po sin tokun po do wade a do wan yin de e rena do nu yo po mo ko ton ti te ngbe ton le lo da adoa fofo e moeo moeo bonu kwa popo ma ko pe nde a jewe bo mi do o kan ho e jewe bo ndo e ipinwe we a e waru we so kan we a ko choto bonu mada e yo ho fofo kan biye do me ji ho nu e ho da pa mon ko ton niyan kwa pe ko duwa le le di we a e do mi pe ko kun duwa le le di o do jijo ifi ne do ekun te njijo bo da nanu kuma bo medina do alolo he mo odeji meton le do kwenu bo lo e ti ro meji wa mun kun kam sin polo we do nu bo tite ngbe do fi de ya papa so emi de bo mi do meji pe tole mi mo iron fe ode ne ta kun ye ton me mi kai je pe fufu oro ha no vi bo ne mi kana blu gbon tin nemi na blo gbon tin ni lo metin ro fi din o e pe poko do alolo de ya amon do koni yo ho yin khobo yo po don mi we ndo benji eyin ma o yi gbe na erin ko ti je mi ton no ma kai gbe na je o ele blo do po o boka ze ho taru po deji do benji eyin hanu mi ton jewe na no na no e ba kai hanu mi ton jewe na no ha e jene fi ni won wa frin ho ya donu mi tin san de o ho nu a do ho mon koton be in bo wa donu mi fi ni won wa frin ho mon koton ri donc yi lo be gudo din chobole a kisi yo po bon da san ru ya me kameru yawe me betu do munu mi echi mo awa kame peri ku o fofo de su keme wile me yon yiro bo ti yon newe ina blokbo ye imo meho e ina mole bu so huyo huo huli meho leo meho le do ehun wede me be yon we no meji yirok bokun ko lua lo le kha yok bo khu do we di o yese yok bo vo sin ho be ndo meji yok bo ne o sin gbe me we di bo je gbe lo ka wa e ka je gbe lo wa yo nu pe re na mun gbo be ran do meji di suwa da yon no po do re na re na be ran do meji gbe de din kolo kolo wa e do tokun ne fofo ye no fi e de sudo e rena do e po bi o e je gbe yawe e toro de me o ye gbo ko me wile bo me ton e si ren e na yon yi do e ka do mi me toro mi tole ye bi o do me ji mi di so mi khen mi na na mo je me mi ton bon mo je me mi ton e so gbe kha e me khole na yo mi na don mi bon to do mi te mi na mi 50 in tro lo di an me ke ke khen mi khen mi a do a khoy ton jo e me na 5 mon ko ton le khoy ton jo ni bo gbo gbo do me khoy ton ji ni bo gbo gbo do yo ko ton ji e o e do mi ji mi na so kho khole ro pro pro mi ton le su mo khu mon ko ton eje to chime don di endo si wen si luwa du don mi we ame e ro mi nku bo ro khole nkan ton tin yi ka ba lo na mon klun je ide gbe me yi ko to lo ide me bo me khu ton le ko na yi mo je me de ka khen na na yi bo yi me wile me khu de bu so de ya me ton ye po khen na yi yi me wile yi ko ton tin lo o khu ron wa ke ten to pa ton mi me to vile bien o yo lo ke nu kuna chanu chanu fun fi khoto hun ka khota san khoto kan khoto bi khu yero yoro yoro me ji mi ri suo mi na do mi tan bonu ira pono dide renu etan le gbogbon mo je o mi ri su mi gbogbon aji do atagan e khodo e dibo fi tan ro yo poru po ba ta fi khodo e dibo fi tan ro yo poru po ba eyo yi biru gbe ton da bo le do nu ro ko mo nkan ton me e bi yoro meji mi me imelo yin o toro mi tole mi le suo mi na do mi ton ma yin renu etan mi le suo mi na do mi ton boyira pon do meji gbebe ho gbebe fi sin ho ojon e o renu etan wi le yo ipele bodo aji do yo tin kaka e po po ma lo po yo po renu bi yo gbe jinja lo ni we mi te mi ka mo gbon yo po e yin pe vi o atavi yo lo vi yo ne atavi vi yo e na so yo vi yo na nun ho ko te ya atagan vio era sofio na no ho mi sile ya ne mi te mi ka mo gbe ene wezo bo mi don petit mi keri to ni da pere we chuno mi na yi mi podo o to constance han pa
1: hallo hallo baby bon juliana

Ede mechi turu mito o mina mona mechi wa in ho wa in be so do te bo ka do ku kule do kuro po mito do benji ne wa ka na ko ho ine be do yi me wi wi lo yin me na ko ho na le yo yero ku shi so me wo to ji ho men bo lo ka ko mo nu ku je de gbe me lo mi me me lo in turu mito le ira mechi mi ri so mi na ken do ho go wa in do benji yi me wi le yo di din do gbon mi ti yo pe vi e sin wa yin ton ironu yo po to lo e ta pa ni do meji mi to me ku do lo wa bo de kuro fo je wa yin o mi na de tan tan tan lo re ton ko yin ba ko re o e do e ton pe re o fe nu e no meji me ma ka ro de a wa je e nu e me o e do de yo o no ku me kon me a bi me ma so mo ndi na e no wa yin o nu mo ro tezan e mi na yi o to gudo bondo menji pe wa so tonu ko te ngbe ju bondo benji akwe odudu o edo yin mi ton me jan elu mi khan sin ton bo zi wa jan mi na mo pe mi ton pe o de ti amo mi a je pe lo je pe o pe ti o wa de nu po bonu le je iji pere pere pere pere be tun yere menji e o mi je te je wa nu ko bonu yo po ni kuro fo e mi na do ho mi do we ju bo ndi to pe ti o ho e wa chi che me ho e wa din o n wa we leni ene mewe yan vi yodi bodo o peji atavi sin vi ome bodo peji nu me do tole do atavi vi ro pa atavi atagan ro ko sin vi wenu le sin san etin bo wenu ye ro peji gudo ene yo edi dapa mo nkan ton yo po ko so ito gudo e o atagan sin vi de so le mo yo po ro ko ene ye ito gudo a lo ka do khuna e do khuni yo yo po ro di do ni we do meji ah e ma o yi gbe na je we o e kun ve wo hun e mi si yin ku yo gbe noto e soro mo e so ti me ku di nu atagan vi o do meji ah no vitu ele ko do hole mi no vitu ele ko do hole mi e ti me ne de ah o atagan vi o e je kan me na je o epo to novitan ta vide vi e do novitan yo e kon si de gbe kan de din tin lo e te no tun ta vide vi ta gare vidi e no blo novino vi ti te gbe ton no mi ka ba bon me bi kini blo kan le me mo do ko e tele yin e yi lo yan fi e ro tan bo novitan ye bo ka yin o ta vitan sin vi bo do ko mo kan tan yo po le mi pe po ye ro ndi ndi tu me nji bo de ti gbe we de yo e ndo o asan so gbe jan we o emi na doni bo endo isi jetilu ware inu kun to mo

0: Mire mi tole, mi togwe nmi kaka, mi togwe nmi dede jiton. FM 143, hodon wwe keten tok baton on jenkone. David a hohen, ewa ime do mwonjie, ewa na dalo mi bo mina to sekpe mi ton. E yino mi chelele, ta ye donk mon file bo donk mon file kaka, mi no a kleali, bo no kleali, bo no a tofen honkwa, be no a kpa mi, e ka kpa mi yon, e na kpa mi lo, ewa zon me kodo meme. Me ho me me mi si joto a do kan ho ho anu eno gbe yo yo do won to ayen mi ton e ko da pa mi ton bo mi ro pe ton kan bia
1: a gonglo ji so
0: mi ton pe ton bia
1: ba ya ta ko che da gbe da
0: bi to bi
1: le kai nu bo niyan pon eno pasi ai ho mi no le pa bo ngbo fe no pe to gbe nu
0: me to gbo to eyin si
1: bo to gbe nu to gbo ti ose do ro ko le ho me ton me a
0: e a chenu e
1: ka ka ka iton
0: lo
1: atanso si
0: so ofe
1: so ofe ton lo le po ma fun apa me anji
0: e fun bi
1: e gran ida ko me ma dogbe nu ko si no ero to ewa ya
0: ipere kon
1: ko igbaja ma ya ja geli khono ka kweche bi o me ya a ho so vi victory me o de we no di ka kweche bi o do ho me bo bla ba kwe bo je po wo da si an ko je atan ton to atan le bi bo lo le wendo me ho e kun si do so a ma dogbe nu igba ja oro ko debu o ewe mi no so na bo ka ka we bi oro le po ma fun agba aji o ya akogroji so
0: nkan bi
1: o we do me ko ti aka do
0: egbe o egbe

0: malelo bo fi bo fi to e fleken to nkun to mama yin ko ima sun era sun yi mele la de wa fi ton ko benu abo be yi pe no modo e ko yin majeur e le chile be soro yan kheru fi le ji a ba wa e ba topo bo ba no pe no atodo fi wo a wa ene le ka atodo fi wo a wa nu bi bo wa yin pe kan to tro mene fi to ro gbe bo do asia fi to ro gbe bo do aso da lo me ba se a ton ba so pele a ki we fi to no le bo so ajo kwe da ho le bo ko yin gbe bo kwe ne bi buda siton abi aliwe igbo bo yisan siton abi kwe ne we beta jogba me bo debu so wa nwe na wa ya bo fi bo so gbo me de tun a we victor fi no we problem do e bo so aso in ko imara sun ya we da se bo fi tunu he gble we ko ya imeyan ya bo tun he gble we we we zon bo pe to kwa popo e eyin ko jivi bo fi e ton leje fi jiji we a gbegbe victor po fi no po si funfun ojo agbaza do gbegbe je eden agon we sun to fi we ne de père au fils ouais ouais oui victoire ou blonde victoire victoire l'on a tout le gars et miton à robo milo rousou pépé et les rémi gbena rémi l'on mène l'on mène l'on victoire yon ouais à souhait bon mon robo vigi ouais baka ka flemme de vous allez à sous ton yoni à a tiè dosi se manon a chou ben on rigne clé nomé et souno vant kan kaka bo anak ban bo anou bi bo ta victoire yon kwe bi yon de mene a bi yon wezou mene ne vite ka non kwe bo kam kanta adon ete ka nwe do fine be ka de de o e kana mo nwe na to dai hu nai nwe vi che mo nu da we ne yo ne ka no gbe body ma we de me suna sisi na na do e tomblo e cho bo hui bo pe bel me mi lo na de udo po ti
1: ah mo ya
0: ai
1: e ba to
0: a ko ba ba pa pa pa e gba ni ya we si do mi o sunu nwe do mi de no su po bo mi nu a kan ke fle me hu le nu
1: ah mi lo ha
0: e mi nu a won nu hu mi a da si to ko eto si no ko eto gento famito azoto wi vino e la pati wala da fa fojino ya victoire le kare gbe la suto ko ya ka mo ya pepe e yon nu odo mo nu e yo awun ya denu e ka ya idogo de jiwa do e un ka de usin yo pona amo ajodo bo koklo mo kwa be de gangan wa pepe be je fi le saji kenkeun fi wutu e la fine bo je mo e gbe to a to weji yo akole yin pepe yon to mene akole yin fito maduta konne onwe mi waro pe me fie mi na hode do de ma we do mi nu kume cho mi ko se e fie we de nu ko to yin dadi pa ko mo ho ha ka nu yi
1: vito ma do ta ko nu mi na do ha abi vito e ma ke ya nu nu ai
0: nu we le bi ero yi do po e e so won dai ka me nu e o ara won mu bo nu to wi wa na te li ba na mo na pa ton pon e
1: akwa we ko no so mo e ko no himesi
0: akwe akwe do nu bi ame
1: nu de wu madali ene chi ba akwe me vo esi blo ne
0: amagado amagado yi de okwa kan tu no mi okwa lan san wa ya
1: ene o
0: mai fli ana fli wa joma tu no nu ene wa ne do kwa season fli o we kadu na fli me do kwa no wa nu o si me ma do kwa lo no wa nu o si nu gegele ba no bro le mo itu en to le gbasin me ma do kwa na wa nde bo e no so pon so ijopun we hun
1: eh
0: bi ti to le bi ah o en ta kwe gbe ofi kwa no kere ne to ya vi wa mo lo no wa beno wa enodo eloton he vie ma du nde po ayo amasi pon to mo bo yan si kwe gbene won wi fito aduna damlo nwe mo si san san na si cheje gbada no wi we in base principal o dis due do moto o me yo wi we ma ro ka yan ro si souci e buna yan sa po jiwe sunu we anu yoro yan e ngbe me fio edo itapa ita nwe ne le ko no je bueno do won ni kakaka beno aje nu he gbleji yo nu konton nu to me Fitwe lo John George Jame.
1: Nwe etere no so mo ba do.
0: Ai, malédiction ya. Nu do me.
1: Meton.
0: Mi do po leje no do nwe ma do anu fi hun.
1: To po no ko ton.
0: E na wa nwe ma wa ba ja ho do gbe ya so pon bodo ha. Sutu sa ho ko me alo mle kra no nwe ma ipepo jene.
1: Ko me si me si.
0: E o, we we la kla ho me chi no so fofo chi on.
1: Ah, nu ko me si ho wa.
0: E wa hun hun si FIFA bonu. E wa zo nwe no mi ton le, tata mi ton le, asi mi ton le don de ne. Nwe minodo e bile o e ayin sunu pe to pe no adu an gbon bi gbere a mama hwe sura kha ru hwe su lo mona le do yugui ho mi makana lo bene mo wa e we mi na no sai ka me ton deji e mi mo nu do me ne le yo mi na mo ta kuku de me ko zu le hanu ende de me fi ene o e wa nde bro tuto an bo e ke ta kuku bo e pe po yi we mo fi e me bi o yi e bo aso mo e ye na mo aso wa fi e me bi o yi e bo asi mo da e yo e na ma si o mo na da gbere a
1: do nu do do tuto an tuto
0: e ko le bi ko wa ni sin nu to o me we san yan no mali de sin akuna no le aka no le lo no bi o me mo ra mi ko we sun baada yi ajan kla we sun baba si jan pe jo te we do no kwi na uri wanwe e ibo ayo nu to bi ko yin ne be lo ne kan be lo bi ko ko je me me ngo uri wanwe ko ko me le ko la li baro mi we kuna hen numi tokble bo mi desuka to ambule inundo ina biyo menmi o finena ba supo finena ya suko na ba fitpo finena ajo ba ajo ekra munto a vine bi kwa ya gbe fide mla so da ajo me na mo kwa ya li ogbere a abi kwa we mo ya bo bede me o kwa bi afun ba jo na sudo bo suna do we nu akuta no yewe we nu ta ku mono yewe asisi tu edio cha ki ko jenso ni jamu le agbanto ko hlili ya e o mriyan ro po en po bo nyani yo ene ko guzo agbagbo no mo to me ye bo to tu bai fi bi ye ne mo mo ko tun le jije en fon li we yon we ne di bai mo a to me ro kuto ton ye a ro kuto ton zan bada bada e no hen gbe ro pe le gbe e ro ikuto a blo kaka o chokoto din jiran e makara no mo nu mi a ona agboglo jiso me de suwa no do e kuna imo gbede o bo nu e do mi de fi din yo si ti me bi a
1: wo ro mo sina
0: si ton kle won ne do ko se je na se pa gba o sa e ro nda di pa kon
1: e na wa to ayen
0: e to ayen lo no e ko yan ke jo hlo ga do te wa yi kaka no ko si
1: o nu e we yo e so na mi a pon do be ne a do ti ton we pe e no de
0: e wa nde ayi kaka o e wa wo ni je ne gro isi ati ro fi fa cha bi gonjo e ro mi da lo ka che ji o na na ran tu fu ma lo ka te je ka mo mi bo bo ti to ne la si do po na nu klo me te me te me le mi po ko fi fa kan ro ko mi ton le gbe e a mo mi e yo mi ro 00229 0 numiton di eko pon pe me biwe e blo plus 229 on we blo 95 42 16 07 me bi ka tun le gbe jon 01 no jenu ko numero do po jin whatsapp ma le fofa 01 95 42 16 07 abi 01 96 63 40 87 yin tadi pa kona soilo do wendo o ewe imewe jimido emewe miro susu do e do mi ko gboyan a
1: mi
0: ko pevi
1: tien tien
0: npo fi fi vu no tonton o meje mi pode
1: mayan ta mayan na
0: npo da ko pa se ko pa ja ko subo yin we na suwe a
1: nka fe to mi
0: ai me ko le ne ai hun we do mi de o nu ti mewe wa onu ti me lo e ma ti me a in order nu e mo e de na we don ku che me a o ti to e mo
1: wo mi le ko anu hohoji
0: nu mo yo de na we si me yan na jeji we mi na nodo pa fi ne pombo asu we pi pe poron do e mo e blo patapata bo kujo e to pam e na su nko wi yan nu mo ro wi we bi o ha barabara le me wi e do ase wi e ro ko gbe me o sa su wi tombo sacrifice de mi na ho ron we mo de na we don ku che me asin de we me bi ni abeki ko eni jeji e na we de me a o mi na won pe amon kujewa kozule ne nka hanwe ne ye nyanya azi akuna nudome nwene je vide gudo bonu fito vino ye maya upopoda lijinu nwene le yao so asuo elado nka odon li da imenya nkodo vime nkodo vivume po bikale avotia lo koklo mokwe odi ganga akwegbe yo kovesi ganga no so koklo vye lopo chen eya de modu agba ipo
1: elo ma ne do ya
0: e nwoyon me kaka ba ye le de xe ni wa dgonu kesi suka suka suka me ka su so we nge e zozi suka bro ni wa no pepe ka emi e mo wa jaga na wure ho me we e mo koklo vie na zagble na we e mo nde bo na si so donc e ma kan ton yan yan wa pepe a o na nwe do mi de je mi na do si chon chon ja me kaka ba idasi kaka bo fo azo kaka bo ma zo bo ro mu wa we o e na ko de dey me khole no khu bo pati no blada ikute we na khu pati de na bi khu me a viche vina vodo nu kunche me a viche na vodo nu kunche me a viche su na vodo nu kunche me a viche san so na gbre do nu kunche me a viche na do mai boa bona ti gbe a kho venasi ali do viche we nu a me binitu me ro siseme me ro kosime mi kho da mi no khu ya pa ne le khu lo te uzo no do mo we no cambio to kho mo le ne ka gbe mo inodo si se no le lo te mo dai vi en a de budo khen ta
1: fi bien fi
0: vi bi wa en fi vi de go si ku ton mo ada ho mo to ton so no iko me to na so na wa ndo tu ton mo e mai cambio vi oro o nu le me kwe de masip e o kho we na ho na yo de nu kwe tu lo vi si se no lo no agbaja la kho bo no mo ti si ple kho sa we ajala la hun
1: me bi
0: mo sal de reunion e kho de wa kwe ogbe nu yan de jele yo me ro po si salon ma si ren pe bi den
1: gbe ko
0: ajara la mi no do e no ve si no le ko barabade we si sa de reunion famille ro popo ton ajara bo gbe to ku ku po gbe to gbe re po bi da chere me keze yo gbe to gbe re le ren na no me za wa do za on me mi to e go vile lo no fi mo do ko ku ku
1: e no ho ayi
0: bro ayi bo n fi de ba ajara bo e bonu e wa bona si ma ton na ton abi ton we a do si se no bana gbe si ma ton ya
1: non ve do
0: eh meton e meton ah e son ta na de wa so na bi we
1: ke un
0: e so ko en ko be na le so
1: doye
0: e meche we hun
1: vito la
0: mo gba ko den gbota re
1: eh o fi de
0: fi a mo to mi ton fi din yo
1: fi bi fi
0: ti meton kle won ni amorole o non le no fi no nu kan ton bo wa do to ka mo edu ka ni wa ya assemble jamo le
1: pe so ya e o ye ko din na be
0: de e ko bro po e ko di o me
1: mo we
0: a mo le
1: ye lo ki ko na sin
0: e wa da ho mo ja wa da ho me ko yo ani agro mo we
1: ye ke
0: siko siko
1: siko siko
0: me ti ye ke ke no le lo le ye ke ke du asi
1: kanji kanji
0: eh
1: mhm
0: a no mo popo ho ya
1: eh
0: a mo ro pe bi no la ko do wa
1: mo we
0: po ko ya ro de de bo yin a
1: de de bo yin a pe de ya
0: to de ran to
1: na fi
0: bi bi wa yin fi me la ko de nu me ne le lo do le ye madame lo bonu bae ton si se no yan kuna no akaron bro ye me le yo ye ni bi yo fifa me to ye me fifa we me na bi yo to mu yan yan o e po da pe po bi ero yi we me kan do yan yan ma mo ali o fi mi ton le wo lo ko si me we a lo si se me we a me bi na mo pe we me na no ko de to un nu e mo de na we do nu kun che me a o nu e mo si san san na pla mi igbadanu o nu e yin bo me na no ko de to de ma gbe me de ne tayin no se de kabo bi o de khokho me no ku na yo de wesi
1: mo
0: we ka si do ivudun un to bo sa fi to pe kon
1: gbedun gbede kon
0: nu ku ka wa jije we no pe
1: mo
0: mi na bi o nu ku ka wa jije nu benevi sunu benevi yonu do me a de ma frie do nyanyan ji o nu e mi mo si bi be nu e o de ma wede me o vi che ma wede me o asi che ma wede me o azo che ma wede me o me a me de ton de ma we o do aso kwede le ti dinbo eno ru yi e kan ji ba so fi kon ru mejo do e pam pam pam hui gan ma ho chenu chenu o a ho to enu hun no le ho meton so me ya ko de fo bo a ja ko hawe yo e huzu fi tu e huzu asi tu e huzu no vi tu a in de anu wa no wa nu do me ne pita aso kweche o won ya de ma go si hon to bo bi o kweyo gbo u de ma kale go en kwegbo bi hon to nu pon me nu ne lo bo mi na no do lo yi no do me chele kere jije na waso to ewu na ali pe won tende buru ko do me
1: mhm
0: fifa ja gbangba kare fo fini a
1: mhm
0: ewu no si ko si
1: ara si ko
0: bon kono do ewu e mi so wa ni we ko ale mi na buru gbe di lo ai me bo no ku we si nto me we o ni ko me to e na sun yi ye abi o aso fi to me ba so vie no wa so ha we ganji eje nu takota kwa ji o e na do e to si do mo na so gboru ko e to wu bo wa e to na le je gbe gbe ji e amoda so vi oje khaya khaya bloji yo ipe ya vi ete akonose si se wa humbo lebe nu de tue buku e o kosi me adea ka fabu savo ndi ya no blon blon tue kuda fifa to wile suji a keto ni boni yon mayon me wede yo e na mo yede so de me e o nu sato en we bado mi aka so nu me ekpo kpo nu wasin kwe mokpandye be ka je so sin zin bo nu pe ya di abu blon bi jek blik blijo le yole ma kpon kodo ito ton ma kpon nu wain ito ton ma pon nu kun me ko pon lo bojo dun agba aja obe ni su esu hun ku yele wa nu wa wi ko ko sun ye
1: ah wi
0: e a wa ma so fi te be lele sa bo keke vi don e abi a wa mo be ko lo comme ça ya be ko lo to me yin ni we yo ana fri da gbe wa le won ala fri yen yen e ka wa yi ku me ho o ho je ho ka so keme
1: dandan
0: e ka bi o ho so keme ba so ke chubo jo ho ma lile ahun imo me ho le de o so ko to aja ara me burun rento slano figan taino mi ai pade o me no do kon do me kole jene
1: ajara la me keke na ri hasi
0: eh o ngla na ti me tin do ple khosa fami do pro poto en ajara ajala o sal de reunion e no yoro do
1: rento
0: rento abi mi ko fi be ho me di o dada do ajala da ko fini e
1: mo
0: ro yi malenu mo yi me bi le no do yi presidence di o sal to di aso fini mo yi nu mi lo si bo me yin ko to ene wa na jija
1: ye kan le no yi honde
0: ye kan le no yi honde
1: kan
0: ho to me yi sal to
1: ho yi no yi
0: ho wa no yi mo do ho me ho mo ko de jo ba nu bi wa pon me bo din e si ti me bi nu ya na ku mi na do da danele ma ka me de gbo e bo nu pam pam won je jije ji be ro gbe ko vo o gbe poro nu ko akade ton ina do hawe me re kon do ho ton gban mo n gban wa me a
1: ado mo
0: ewo
1: do no to e amodo simonu ho ne le ko le le nu o mi nu han le ni po ka be nu fe wu nu mi
0: ani ka ani ka fe wu di me
1: mi kan blo pin
0: me ko ro po jija yen mo nu kun je nu ko hu do pe we do te hai mi do yo san ko e ma o si a ren ai ko ton ha mi a ta we gbo yi a su we gbigbe we a so ka kanogba a so go gorogba a todun de bueno gro wa do ten mi metale a jala me so mlo mi pa mi do nu plon me dio mi na nawe mi do lo gori o mi na nawe do to me mi de yo to do nu su
1: tanta
0: to do nu su me ada ta wa na va mi e do gbo adu na gbo e do papa o ti we no ti ti te papa ana ti pa ti do vi me a si me a kwe me a vo me e ka si ti me bi o fi a koyi ama yo do come yo e go si je no aseto na we aya e o su ja hu de o seto nde a zue me a jangra no wuli la mo do de gen devo kon re no fi no so to no kasi a de me a de me a
1: e ma
0: de me a no me a de me a no me hun on ene le do pe legbe a so le me fami le me to le me pe no tun a we mi ana mo je me tono ne ka ren do ka me ton gbe si sansa so igbada ka fle to a bo gogbo to a bo vije viji asija siji kayin fun bo goyin fun lo we gbaja ti o meun ti to le ne mi do ne bi o mi so me dan be hun mi no ife deji mi no so do de khoko mi to le me fi le yi te pon le bo diyan mi no le so do de khoko mi to le me do kokoro ho da bi no ife do me ame ai kwa tu mo gbere ya kokoro ya se ho mo ko de ko ya la mo bi o khan me ya a
1: mo nve
0: do e o gege kokoro si fi no ho si
1: fi vu la da
0: epo asi o nde wa si a fo ya kon bi gba kon nde wa no to si me ai kun nu ono yo le fini ni mama yo boy kon le da fo klen tro ham fi keke nde bono dinu te po le le bono dinu kon ku le be kon da so bi be pasan to san isin bono be no fleke
1: fleke da na me de si wuri aso
0: ene le we ma je a fi je di gan ba so me ja bi be gbe be so no me me a mi na no gbe e ku fufo jina ja to wo mi a do ne mi ka no gbe ji a mo le bi we do de bo to de wu bo mi me hon do me so atole o mi tun do ko du de ro le bi wu do poropo wo wero poropo do wero poropo nko bo do wero poropo si tito bo do wero poropo si azo azo ene kra wa to da pe ji ozo won wa bo adolji ne no gbe bo nu e gbe to mo do sansa we ji o e ple igbada we ji bo ple huri gboji bo ple fofoli voy akasu ali ene le bi o nu to de na we de me ame
1: no pro me ne mi pro mi ne mi mo mi o e wa no so pete bo no fe o to aye
0: nkan ona fi we ame mai da ho me ana no fifa ji jabi gon ana ro fi ne pa
1: fifa ne ji wa re ave
0: fifa te ji nka agaton do wa re
1: agaton
0: e o o yi
1: ye tele lo nu e ti wu
0: ami ogbon gagaga no le wa doki mo ra je come
1: mo ra bro suna
0: eh bo no fi bo fi fi bi gbon je no de mi ma so le injo
1: we na hu kle
0: mi ma so injo joja so me ne yan wa mi ton nu dede mi ton nu plon me mi ton alogon me mi ton ejene bo mi no do file bi gbon pede
1: lo fi bi envi
0: vi bi wa envi nko do mi do fi de kunde bo ta na so npe o pe gbe o
1: eni
0: o
1: so yin pe do
0: kle gbe o e ko envi bo yo nko to bo re family to e yo so bro te le ta lo de gbe gbe bo fi bi ku ku so eto ene hun mi na do le fi fa we mi na hodo hwe le gbe azole me
1: hun mi wa fi fa
0: we do le me wa fifa je na mo ta di pa kon ro woni se ne gro ni se
1: adon di me
0: e ro ro alokan
1: adon di me
0: bo fin ka e chi pe do en pe do we na me mo do me ro adon ye de wa ten me ya ma kro yi mo e chi ne no wa je won si eh o de leun de le we ne o de gosi de gosi e zo ma ki yo no je si
1: wonu en do ku do to enu anu
0: anu ape o no ba ta
1: ro pe pe ya do ku me to e o ya ya no yo we do to aye ya do nu pon me to e o enu adon nu o ti menu mi o mi ran modo mi je me khoro meme
0: eh maka ti median bo nu ye pe ma o kana mi o hwen do mi na mi yo mi ro poka so bro mi ton na o nu e ka po bo mi pa bo gbele gbele le mi maka so le mo fi vone ya
1: me ho yo me ho ro me me bo nu aka ro hu do me ho to bo kai don bo ma mo e a do ya gbo me o na mo we ne wa fifa ji o na le mo we fi te na mo we re
0: e o e lo tu su ke gbele si no tele bi a fe ko yo alo kanti 01 95 42 16 07 Eo 01 96 63 40 87 WhatsApp pour les jeunes na odu lo me togo ne le yo na le na programme wi lo le fo ba na to a chele bi gbe ne yo eo o lo ko so ya fa be ta tuto ko di wa
1: no fi ama li ana ya wa
0: eo po na ndo na wa ndo nyi su na wa e ma so ado wi de e ma mo ya de nya chede ko do nya de to fi lo le mi de ma mo ya mi de o mi ne mo eo a nyi ru atase ni ana ya o oh, not a coin fifa di chabi gore, e lo da jenwe o, mwe mo sin sansayi, ne ka renkbe, bo di wede mea, e jeji, sin John George me kaka ipikpo home o, a yenesin plan we mina de khawi bonu kuni nola azoni nola nu nyanya mina pebi bo fifa na no pesan mi tome bo wedo mi tole mena fa bo gbonaji gbo gbonaji gbo hanaji ha eh nu bina die to teme teme bo mi amo vi pa mo fi vu fitikli baba o en gbe na jijo mi o en ole mo to ma mo le yo po lenu ya oroko mo gbe die ya a ma yo bra mo papa
1: ma yo bra a le ro to pe mo mo papa
0: bo le mo papa
1: mo papa
0: do
1: o ta
0: we
1: do e do a de fine ti e yo fi bi o en fi vi bi he na wa kon to ya
0: vi
1: vi e ma ro ko en do me sin ali ti a mi he mi a yi ya
0: e wo so bon do no ter ho me me ya en la ko a pon e ko pla we kan yi nu me se mi to le kon a e o a yin a boali bodo chance bo a pe do yin dadi pa kon glele vi onu o na iwe ro ko bi sa pa bo mi na do pe me ko nu pon me dia si chona pon we
1: me ko pro me me mi na kon ni ma don mi pe dia borun mi ma fe to do mi chirele e yo a je fun mi ton ti de na je pon mi pon ko to o me ko pro fine bo na tin men mi bo na pon nu mi bo na de mi daliji
0: e che ko ni a ko do ne me ya ne e ne FIFA de mi ka khoje mi khodo me biji mi kontro vide a mi kai wande wude a fide na ka o jako fino e mi asajin me beno so tivi bono pa klo we no klo we so ke oni kai nda khwe ro tu o me bo mi na bioi do nu e do mi de mi no tun bi chubo no do a nu e wa mi de mi no tun bi chubo no wa mi wa fiji e yo mi si ko do nu i ton me de mi si ko ta fon wa to de ji e o tito o ni ndo po bonu fifa ni no we do pawe bonu medo kweyo ehena wa migon meji ya elo ni wahun eni so kando ke pe violo bu dohe me ma don de bulo ai wahun nya eni do ibulo lo pe to egbe yo amo fifa do we do me we no so bonu so san media eno kan me bi pe wa me ro pro ke agba to sana we e mi ka do die mi pon me on mi na mo bora so mi ton de me bonu mi ka ja konu me de hun me onise bo sokemi mi don win to nu mede hun me onise sokemi do nu wa in do ma de ao fo soke lo no de a mi kana bi ro mi na no wa nu in to a bo karoji do propo mi ton le o ai da gbe na honu mi nu kon yi wona mi ton bo mi na no fi ba fo fun na iwa a lo fun na iwa ko vena san li do we mi ton wa yin dadi pa ko glele ka di ko yin wa wa do mo bo karo me de bi ba mu na mo mi o a lo kan lo ko jije si mo mi de ble wa yin 01 95 42 16 07 Abi 01 96 63 40 87 numéro Wenelo so machi wen sa kokezeku nauru togudo don iromi na mommy do o ya eno filo po yo eno hameme amatu mwana
1: ano weto kambia we le da kodogbon mi eyo mi to pe nu propo mi to eno to ji kaka bo wa fi fonu we hu fi bi we ta no yi taton o pon to me fi boton o ti seno fi a e ko fe je ayi to me on bonde ana wa gbon kan je we nu pon me nu yo yi do ta kon ta ro pe se so be nu fi bi e fe yora po won e na

0: Ojaje adape na o mawu do medo le mo lo e ire komo sa
1: regbe
0: regbe da fonge no da medo le mo lo regbe yi gbo medo le mo lo yoba mo re po me muide yi no ma medo le mo anu mo me keta le gbo ko yeyin mo ebu ahayo ore po yi tore fi regbe ti ore po gbo ma fo ko ijere fi regbe ti o fo mawu enu yen ko ro mi yi gbo egbe tin zozan gbe o eyi oko do me alo ya ko ya adako ya yo aye po mawu po o eye gbe gbo ni de epo ayele nyu le epo adale nyu le ni epo ta wa ape dodo ije mauna khomu ta ofon mauna ni khomu fon mauna mi shame mi ple ple mi le nyu le ni poto je klo ja dape ni fi okuti ele a le asipe ehun to ke tangi ko ala pe joro mawu